0: Tole je Antena, dobro jutro. 6:38. Ej, kdaj ste bili na zadnje na enemu res, ma res dober mužur, tako ne pozaben mužuru? Odgovor je prosih na senak. Predolg časa je minil, ne?
1: Ja.
0: Predstavljaj si, da so na enem odru Peter Grašo, Plavi orkester, Mambo

0: družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si